0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кожний сезон мужицькі б'юті-тренди закранають не тільки стрижки. Велика увага так само надається вусам. Вокол їх ходить шмат спречок. Одні заракаються ніколи їх не одрощувати. А для других рослинність на твари становиться неід'ємним стильовим рішенням. Поговоримо про цю тему у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Сьогодні вуси імкліво вернулися у моду, і сучасні хлопці носять їх без усялякого сумління. Що здарилося? Чому цей тренд вернувся? Справа у тим, що сьогоднішня популярність вусов зв'язана з цікавістю до естетики 70-х і 80-х, коли густі вуси були символом мужності. Сучасна молодь захотіла ніяк вилучитися на фоні однотипних татуйованих хіпстерів з бородою, які захопили моду за останні 10 років. Тому придумали такі прості і одночасові экстравагантный способ и не помылились, потому что вусы позволяют створить уникальный образ и подкреслить индивидуальность.
0: Мода на мове.
1: Социальные сетки так само отыграли вельми значную роль у популяризации вусов. Блогеры, актеры, музыканты и навод спортсмены праз аккаунты демонструют свой вусатый стиль подписчикам. Сучасные мужчины имкнутся показать свою маскулинность за помогой стилю и догляду за собой. Качаться у спортзале тяжко и долго. Одрошивать бороду и доглядать за ей лянотно. Зробить вусы вядома простей. При этом яны надают валявый характер, только коли вусы густые и пригожие, и потребуют минимум мального догляду. Гэта найбольш компромісний варыянт, каб выглядаць брутальна. Таму, калі хочаце змяніць імідж, зрабіць вусы адзін з варыянтаў. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.